0: Imorgon är det fredag.
1: Mm. Och det gör vi med ny hitmusik här på Petal. Vi skall till Bieber Rexa och David Guetta. It's